0: olúka.
1: Èyí ni kóòtù olóòka ti alẹ́ òní tó jẹ́ pabambari nínú àwọn ìgbẹ́jọ́ kóòtù olóòka yìí tí ẹ ti máa ń fara balẹ̀ gbọ́ wa tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣáájú àkókò yìí.
2: Ọjọ́ mi lójú o.
1: Ìgbẹ́jọ́ àbíká sọ pé ìpẹ̀jọ́ ti alẹ́ yìí ó wá láti ọwọ́ ìyàwó ilé kan. Arábìnrin táútáú ebi ń pa wá.
2: Bẹ́ẹ̀ni. Ọwọ́ abẹ́sẹ̀ kan wà báyìí.
1: Èmi ò gbọ́rú orúkọ báyìí rí o. Arábìnrin táútáú
3: ebi ń pa wá.
1: Agbolé ihò ni ya. Wọ́n ní kí wọ́n máa ń ya yàbí nǹkan. Wọ́n ní wọ́n yán o. Agbolé yán o.
2: Àwọn yán o.
1: Àdúgbò ọ̀wọ́n gógó ọjà ní ìlú kíni ní ìlú kòtòkòtò olùpẹ̀jọ́
3: olúwa mi mọ̀ ń jẹ́
1: ṣé ní tòótọ́ yìí ni arábìnrin táútáú ebi ń pejò.
3: Bẹ́ẹ̀ni olúwa mi.
1: Táútáú ebi ń pejò.
3: Bẹ́ẹ̀ni olúwa mi.
1: Ṣé kìí ṣe pé ẹnà lẹ ń fọ àbí.
3: Ẹnà náà ni.
1: Kí ni nǹkan tí ẹ mú wá sí.
2: Ọ̀sán tí ń ọ̀rọ̀ ayé o mọ̀ ń lọ bí sẹ́ńtẹ̀ mi o.
1: Ìgbẹ́jọ́ kóòtù olóòka ti alẹ́ yìí. Wọ́n
3: lẹ
1: gbé balẹ̀ yín wá síbí.
3: Olúwa ni bó ti ń bi ni nìyẹn o. Àwọn obìnrin ṣèpàdé. Ọkọ mi sì ní kí la bábọ̀ láti ibi ìpàdé tá a ṣe. Mo lè sọ fún wọn pé àwọn obìnrin ti sọ pé tó ẹ bá wa fi kún owó ọbẹ wa o.
1: Obìnrin yàtọ̀ sóbìnrin ẹyin ìyàwó ilé.
3: Àwọn ìyàwó ilé.
1: Wọ́n lè ṣèpàdé.
3: Bẹ́ẹ̀ni a ṣèpàdé.
1: Wọ́n ló dé ẹgbà yín tó wákàtí márùn-ún.
3: Ìpàdé
2: erigi mọ̀ ni.
1: Àbí pàdé ọ̀tẹ̀ ni àti erigi mọ̀.
3: Ó ṣe tọ̀tẹ̀ kó ba lè dá náà ni fẹ́
1: jùlọ
3: ni. A ṣèpàdé wípé owó tó ń fún wa ti kéré jù. Nígbà tí
1: owó kílẹ̀ ń sọ
3: owó
1: oúnjẹ
3: ni owó ọbẹ̀
1: èló lẹ̀ ń gbà tẹ́lẹ̀ fún oṣù kan.
3: Oṣù kan wọ́n fún wa ní ₦50.
1: ₦50,000. ₦50,000.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Kí ni ₦50,000 ₦50,000 kí ló kánú gbogbo nǹkan tó wà lẹ́yìn.
3: Mi mọ̀ pé yìí náà máa sọ bẹ́ẹ̀ olúwa mi.
1: Bóyá kẹ́ ẹ ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ná ₦50,000 kálé mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ná.
3: Olúwa mi
1: mi sẹ́ẹ̀ dájọ́ ń bẹ̀ ni.
3: Olúwa mi mi sẹ́ẹ̀ lè ṣàkà mi sẹ́ẹ̀ lè ṣàkà ń tẹ̀mọ́ báyìí.
1: Ṣé kìí ṣe pé owó yẹn tó ń sáré
2: tálọ
1: kó má jẹ́ pé ẹ̀ ń dájọ́ ń bẹ̀.
3: Mi ìdájọ́ nínú ₦50,000
1: ní kóòtù olóòka yìí àkàn ẹ lè gbà á mọ́ra wípé ntẹ bá ti sọ náà bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí báwo lẹ ṣe ná ₦50,000 lóṣù kan tó fi ń sáré tán báwọn.
3: Olúwa mi ara rẹ sì. Ara ẹwà.
1: Kóńgò mélòó lè máa ń rà
3: ní tirẹ̀ sí. Ní tirẹ̀ sí ara kóńgò mẹ́rin.
1: Ṣé kóńgò rẹ sì mẹ́rin wá lè tó yín jẹ láàrin oṣù kan. Ìwọ ọkọ àtàwọn ọmọ.
3: Ẹdúná
1: ẹdúró madam. Ṣé ẹ fètò sọmọ bíbí ṣá.
3: A fètò sọmọ bíbí ọmọ mẹ́rin péré làbí.
1: Nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ká tó ní ká ẹ wọnú kóòtù wá ẹ ní àwọn ọmọ yín lọ bí 17.
3: Rárá o.
1: Ọmọ mélòó lẹ bí.
3: Mẹ́rin péré làbí.
1: Ẹyẹ fètò sí àbí.
3: A fètò sọmọ bíbí.
1: Ọkùnrin mélòó obìnrin mélòó.
3: À ń kà mú fọlọmọ ọmọ mẹ́rin ọkùnrin méjì obìnrin méjì.
1: Kí lẹ wá fẹ́ kí balẹ̀ yín ṣe fún
3: yín. Lucy tá a ṣe ni ìpàdé tá a ṣe pẹ̀lú àwọn obìnrin náà ni
2: mo ní. Wọ́n lọ ṣe ìpàdé erigi mọ̀ ni.
3: Nǹkan tá a bá bọ̀
1: nílé yìí. Wọ́n ní pàdé ọ̀tẹ̀ lẹ lọ.
2: Ìpàdé ọ̀tẹ̀ ni.
3: Ó ṣe pàdé ọ̀tẹ̀ kó ba lè dá náà ni. Nígbà tẹ máa ń kówó tó kéré sílẹ̀ fún wa.
1: Gbagba Wálé Àlàwá yìí kí lẹ fẹ́ kí balẹ̀ yín máa ṣe fún yín. Àwọn kan náà wà nù ilé tó ń tẹ̀lé ìgbẹ́jọ́ kóòtù olóòka.
3: Olúwa mi ẹ ṣe.
1: Àwọn náà máa fìwé lórin wọ́n á sì máa kọ́ sọ́wọ́ àlàáfíà wọn ò ní fi jẹun.
3: Olúwa mi ẹ ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé epo ti wọ́n. Ojoojúmọ́ dẹ̀ lọkọ̀ mi ń gbé ọkọ̀ bọ́ta. Ṣé
1: ọkọ̀ lẹ ń sọ àbí pupa.
3: Epo ọkọ̀ ojoojúmọ́ lọkọ̀ mi ń gbé mọ́tò jáde. Ó dẹ̀ ń re epo sínú mọ́tò. Ó yẹ kó sì mọ̀ pé owó oúnjẹ náà ó yẹ kó fi kún owó oúnjẹ.
1: Ọ̀dà ṣé àdúrà tẹ́ ń gbà fọkọ yín ni pé ẹni tó ń lo mọ́tò tẹ́lẹ̀ kọ́ máa rògbò tó
2: ń gbé ọkọ̀ jáde
1: o. Àbí kí ló ń sọ ní kótó ló
2: kà máa jẹ jáde o.
3: Olúwa mi rárá nǹkan tí mò ń sọ kọ́ nìyẹn pé nígbà tó ti mọ̀ yín pé epo sí wọn tó dẹ̀ ṣì ń re epo sí mọ́tò ó yẹ kó lè máa bá mi fi kún owó oúnjẹ. O ye ko fi ko wonje ton ko sile sile.
1: Alagba.
2: Mo nje Oluwa mi.
1: E da lohun.
2: Gbogbo eyin gba ti o ti so pa ti lo pade. O ti to bi jo meta ti an ti hun bi ape mo ti mo pe ipade ote won fe lo si ipade irigimo. Adota egberun ti eloye mi gan gba lo su akoko nu. Ti ba tun wa ko adota egberun le. O so pe ke moto ara moto ina irin se ni ke se fun faji o. O be to ba si le gba adota egberun. Ki laburo ma lo ma ra nkan ri mi. Si bojo oku lo yo lo fowo na.
1: Oda.
2: Ko ra koko ko ra na mo.
1: Baba.
2: Ki o ma nbe o si ma se. Ngbo ye pe ya gan kule yo lo nje eya.
1: Bo
2: na mo na o se ni kon lowo mo nje Oluwa mi. Se ki npara mi ni.
1: E ma para.
2: O pe won o jeun.
1: Eyin gan e loju ti.
3: Abi.
1: E ma fun yawo yin ni egberun lona adota naira.
2: Mi ba se gba losu na ni se yo fun.
1: Si ra po.
3: Apo
1: resi kan
2: eyan ma bi o se ma se na ni en wa le bendeken tori pe won o jeun o abi na pa le wo gbe mi ni
1: iyawo yin daada
3: o ewo bo si ri
2: ewo bo ni baba tun se ri
3: ewo bi nkan si
2: mi rin lori bi ole nu agolo
3: ewo nkan si mo ku
2: Oluwa
3: mi
2: pelu n tasiko wi
1: bo lo se ni ku bo se ku
2: ba pa ba kon ta yi to ha ni
1: to nbe lowo won na to je yawo
2: abi yo di run yo ra so ebi
1: lori pe e fe ya photo e fe fi e fe se really lori facebook
3: Oluwa mi mo se
1: lo ra brush e ma kun orisirisi
2: nbo ba yo ogbo nti o yo fun ara etan ya fi yo ku ra nje
1: te ma fi brush orisirisi ku oju yin
2: e te han le mo ni
1: wa o nje to gbe fun yin e tun fi ra eroja ise
2: yo ko da meji yo ra so ebi nu
3: e ri mi o mi o lowo e fi ra atike
2: o ti da
3: mi lowo temi mo fi ra atike ko fi kun owo nje ko fi ko won je fun
1: madam
2: ntemi ni lagbara lasiko
3: yin Oluwa mi mo nje yin o
1: ki loju se tin gege bi iyawo
2: le se won ko ju won lo de ti okan won
1: e le ma ran ba le yin lowo nipa ti owo ni
2: mo awon oni se
3: mo si fi kun o ti ori mi ti wa o ti ori mi ti
1: oda ge bi apere iwo na lo so fun wa nisin pe ba le re ma fun ni egberun lona adota naira losu eloni wo gan ko sile
3: lori tabi ni molebi
1: kini 20,000 ra
3: ko kin fi mo 70,000 le lemi na gba lo se Oluwa mi mara awon papanu fa awon omo na
1: kila wa se fa awon iyawo le
2: to oye wa daju bi fo se we ni
1: to re wa fekin fekin
3: wa awon je papanu emi na ni mo ma se ninu 70 ninu 50,000 to nfi sile ah Oluwa
1: o si je ri ba le re
2: pe ki kan na ni si je loju
3: Oluwa mi o ma je oko mi ma nse faji o ma se faji o o kan le ma ju bi meta di meri lo se edona
1: ki se ki ba le re ma se faji mo pelu aduru wahala to se lo so
3: so mo ko fi se faji ko ma ko fa awon ajo ma fi je un
2: gbogbo ti an na se nu le onje kan na ni o ni nje gbogbo awon eran to ba da ti a ba la se an na wo eto yo wo tan
1: mo lo da
2: o ngbo Oluwa mi bo se kan la
1: se ejo ise teni ka ma mo da
2: mo ti fi tagbara mi kale ile para mi
1: looto iyawo ile yo farabalẹ salaye bi mo se lero sugbon sibe na eyin na mo wi pe owon gogo oja o ti gba gbogbo ogboro kan bayi
2: be ni ajo ma jo sira won ni
1: o si tun wa pe akiyesi yin pe gbogbo owo bentirol le fin ra si moto
2: sa wa ni gboko jade
1: ni mo le bi oni jeun mo ni
3: e ba nbi mo
2: ati pe logbo gba ebi npa moto na nto na oja afun ka le ri gbe jade
1: ebi npa moto le so pe bi npejo na
2: ebi npa moto nta ba ti yo fun moto a yo fun tan na ngbo pe oko na ara rin
1: se na madam
3: Oluwa mi
1: owo le iwe awon omo ta lo nsan
3: ah Oluwa mi emi ati won na la jo npin san
2: asodo
1: baba ki le ri si
2: e ma da lo won
3: je
2: oni nkan kan ti o se ejo ti o ma fi sun ka ki mo
1: o le ka le ni ti e ngbe ta lo nko le
2: emi ti mo nko gbe le na
3: ni san ni Oluwa mi
1: alagba
3: a jo npin san ni
1: owo obe atowo nje ta lo nko kale
3: le a jo npin san ni
2: emi ti mo nko gbe le se ri lati jo ti mo ti o ti sanwo ile iwe omo lekan ti mo si ni o sanwo ode
1: ilo
2: ti wa fe mo lenu lori mi
1: mo lo de lo fa ko ni ta lo nra aso suku fa awon omo
3: emi ni mo ra ta ba ti bere lowo ani se ta
1: lo sanwo suku awon omo
3: emi atoko mi la jo san
1: se gbo se gbo
2: se bi ta pa ba kun tan yi to ha ni so ye ko ma so yun ko tu lo ka idi na te yan ah
3: mo je ri
2: to be ri egba soko to ndi mi
3: se o fun
2: mi
3: ye ri o
2: mo wa jo mi egba soko to ndi mi fun mi ye ri o
1: se pe won ti n bo soko to ye die
2: e be wa ri gogo n ti wa na han mi bayi ni kolo masa na mi o mo be je ko se pa n pe obi o
1: se bi ko ti igba soko to o n bo
2: je yesu bo lasi ri owo ile omo lekan
3: ti igba tan
2: ati se ah mo se se gba ni pe ti obirin ba ti fi owo re si obe elefo kun ko gbodo so pe yoja
1: alagba
2: tori ka se mi mo
1: alagba
2: mo n gbo
1: eje aso tokadaba ofo
2: ba kule ju ko yi oko lo
1: paro eyin oko nlo dandan
2: o ma re le lo
1: ko se ni ti o mo pe ba ti n soro lowo lowo yi eto ora aje o ti soro are deye o ti n fo loke o
2: a wa te se suru a na suru
1: nje ti anje nu mo lebi iye owo nje won yi ti lo soke
3: o ti lo soke times 10
1: abi
2: ti yawo ile to re tan mo yo
1: oja bi to tin ta ilubo lati romala fawon molebi o ti lo soke o
2: be ni agba
1: bo ti je pe iresi o si dabi bi melo kan o se fewe mo sibe na iye to n ta po resi ko teyan lorun to
2: oluwa mi won ba ta ba wa ra le na ki won so je ni
1: awon na ohun na o se daada to nipa iye ti won ta ko
2: mora la fun apo kan wa le kopo se kan ti an fi ju saka saka
1: ta waju olorun ati eyan se ngan o lero pe o ye ke fowo kun owo te n fun iyawo yi
2: melo le be gan je nbe ewo la buro gbanu bo ganan le ku le je de waju ta
1: ah
2: won ba ta wa fi le na le mo mo de mo do
3: fun re
1: emi ile onje mo le ti je un te ni ko ibi o ere o ya wa kon ka gbogbo e wa
2: ibi ile ba sugba le si ni o sun ibi o ba ka mo ni
1: so e ti di gbale
2: a ba fi sakawe owe ni ti ibi o ba ka mo na ni ngo ti jeun
1: alagba
2: eyin wa le ma soji won
1: alagba emi adajo ko
2: ero ti si se oil ogbodo gbe mo nu
1: okunrin le mi na awon je te n fi owo nla ra yi seyin nikan le nje
3: ni oluwa mi e ba nbere lowo
1: abi e tun mu obirin kekere seketere lo fe lowo abe mu lowo
2: koroyun mejo
1: olohun wo yin o
2: ti e ni ko moju to ta ba ti ran wa le wo la bro fi la je ran to yo wo je kan mo je won oyo ti yo ba ti yin lo nje yan mo na o se nu
1: ma de je iru o ma danu
2: eni ko wa le so eni kan
1: o salaye idi ti o fi ye ki gbogbo ba le ile to n gbo wa ki won so idi ti o fi ni lati ti kaluku ba le ile fi ni lati ma fowo kun owo nje
3: Ona ni mo so Oluwa mi onje ti won ko ma o ti so be le
2: ko se yonu e fi ra so ebi
1: te ba fe gba nkan lowo ba ni e ma bebe ni
2: o ra so ebi nu owo
3: Oluwa mi mo ti o ra ikunju
2: o ra ikun
3: ti da mi lo lo se
2: je se yon na jo nje
1: o ti so si mi le sile kan pe inu owo to ba ba le re o ma ndajo
2: a bi ndajo yen ra so ebi nbe
3: ni o gudo fi gbogbo owo jeun to o
2: ha
1: o se ko ajo na mo ko ajo
2: o ye mi
3: ona ni ona la fura so fa won mo a ti se kini jasi o ba so fe a su fi so mo le
2: ma rin o tele
1: yo kini afikun
2: afikun temi ni ko ka ma lu lo be iwon ba to ba bo si lowo ko lo fi ra awon ojo oko ilubo ni won ti ora so fa
1: ta ni le se ki se pe awon obirin kan na wa ni koro te tun pinwo fun
2: obin wo ni on pinwo fun awon tin ba mi sise ni yan an o si gbe to ti ko ma gba be nwole ti e ni ko moju to iwo la yoju ran
3: se si gbo oluwa mi
1: won le kokan e kin wa sun le la le mo le nlo
2: ise mi lo gba be ibi le ba sugba le si ni o sun
1: iye so ti di gbalẹ
2: akawe oro
1: so eyin eyan wa alaise aniani okodoro oro ko le salai mama jeyo ni ruru gbejo bayi otito to de wa nbe ni pe e ma je atanra wa gbogbo nje tenu nje o ti lo soke ta ma soro nipa aye ta fin ra
2: bene
1: ejo mo fe be wa awa bale ile ati yawo ile je ka fowo so
2: ajo gbe sira won na
1: seri ti fe to to ife aisetan to ba wa laarin oko ati yawo yo dara pupo ki yawo gan ko pe bale e pe oda na mo fi egberun lona 200 naira iran yin lowo
2: bo se ire obirin ti o fe ko won so po san
1: je teyin na ba
2: ma popo danu
1: eyin na ko sile
2: abi
1: inu oko na tun dun si yawo ejo eje ka ma ranra wa lowo lo le je ki eru to wuwo bi o se bara yi
2: bene ni o je o fuye o
1: ko le fuye die lorun
2: eru ogbodo pe nikan o
1: so to ba di ni ojo mejo a tun ma pade eje ka ma so pe o lele
2: ale wa bare o
1: isia
2: aba wa se o sidanu
1: bode
2: ade gugu bi wa mole
1: olofin
2: oni je ko fi wa ni ran
1: lawo ya aje ki owo ya le kaluku wa ikolaba
2: akola atolaba bakana
1: lafihan
2: ajuwa so somo
1: aiku bale oro ogan
2: oni je kan ru aga ni tawa
1: imoba
2: aje ki le ri mo ba wa loke pe
1: oke o
2: aje ka ma ho iwa yo
1: ijo nko
2: aje ka ma ju ijo idin
1: titi ojo mejo pelu ogo olohun ti a tun ni anfani ati ore ofe lati pade lori eto agbo ofe special o wa ra ojo ti gbalẹ dedede apurero bnd son mo ti ajana oro lere situ mido mido alagbede ede ope pataki lowo boson alayede ton se ise takun takun gege bi won se man se ni gbogbo ojo olojo bi oni ki loruko eni na o ferin eto yi bi ka si nkan ran mi leti oruko e
3: Pastor Mrs.
1: Temitope Odekunle.
3: Pastor Mrs. Temitope Odekunle. I saw you go happy birthday in advance.
1: Oh, Baba Girelero, happy birthday.
3: In advance. Ojo Thursday ni birthday won bo si so. Oh,
1: o se se
3: ye wa ni.
1: E dogbon ki pastor yi. Oya Tuba Girelero.
3: Tuba Girelero. Ojo
1: Thursday. Oto Tuba Girelero.
3: Happy birthday, mama. Baba de, aya na
2: dupe fun eto ta leoni pe abade bi to lapere. Ni wo yijo mejo atun bo pelu apoto mi
1: an la disu ni
2: olagbe njo ademola loko mi baba dan yin lo se ni oda aro okokan laaji o
3: emi abiola so pe to ba dijo mejo ka supade la koko kan na o
1: o
2: o dabo
1: e mo
2: ru nkan yen
1: orun re
2: laosun